تو میں خوش ہوں کہ میں نمک حلال کا گانا آپ کو سنوا چکی ہوں. نثار علی، اگرسین یادو، محمد ارشاد، مدھو کرن، سرف الدین انصاری، دھرمیندر چیمپا اور اشاق محمد، بھگوتی سنگھ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں ایسا بتاتے ہیں. بھگوتی نے چائے اور ایک خوبصورت ایموجی ہمیں بنا کر بھیج دیا ہے، بہت بہت شکریہ. اور میسج آتا ہے فاگو رام یادو، راجویر سنگھ کا بھی پروگرام آپ بھی پسند کر رہے ہیں. سنبل پور کانکیر سے آپ کے ساتھ ہے جوتی یادو، اوجسوی یادو. فی الحال سمے ہو گیا ہے گانا سننے کا، میں نے پیار کیا سے.